0: σιγανούλες πίσαν σε.
1: Νιάβαν, μπος.
0: Ατός μάχανα τσάν.
1: Ατός ατό μάχανμα, ατός γουαπίριν, μπος.
0: Πόσα ατός γουαπίριν λόλες κοίτου.
1: Απα, μπος, ή κουμάνια, αλλά και μπαίνιν λόλες μπαί.
0: Λες, αίνα μα, και σε πάμε τη λόλες, τσόμπα να λόγει τα πουτά, πάνω μπρασιάτ, κάνγε με νάμπα, σταμίνα, σαρά μου μελιάρα, δέα ταν τούμπου, σε. Σλάιν ετά, λόμπα μανφάτνα.
1: Mana atau bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyanda kena tuh bos, negar awaknya perlulis kia.
0: Kita tiba balik, Sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.